0: Von, von Dozerode, Asantic, Gurki, Papriko, Akku. Lodowe Muge, se zimni so fiu, das so nachjobne wärts namrucic nebudu. Tisch Tomate, so woblubo ane pfode, gotrusch swodja wusravene, napomasku, apo jako salati. Diana Frutschitz Grimichoa, jesi wulkuwubia rostlinku, w kotschinje wobladawa.
1: Seniorchefa Petra Čurlicha zetkam ve foliowych stanach zarodnistwa. Runje poradžuje žonu z nimskim jazykom, kiš je si 8 tomatowych rostlinov vupytała, a k tomu hišče přidatne zela. Tež ja poladam na rostline, štož dobju vomerje činič, přetož maja Čurlichece 31 šelakých družinov tomatowych rostlinov.
2: Ton hubek dobiš meč, so to možeš ti srobu konkurenc čažeč. Šelajke, zaotniki, te jenom 6 abo 8 družinov maja po nas, šinža, te ljudža od daloko. Potreže nach direktne, a v toho časa vane te družini kupja.
1: Rostlinki rekaja napšikvat Piculino, Paul Robson, Funny Bees abo Sweetless Red. A kuža tomata ma potom tež svoju vosobitostku. Napšikvat je červeno-bruna, zelena, pink abo oranžova, a po svodže aromatiska, svutka abo skerje miwa. Přerizně pfači jedna rostlinka lieca vokovo 3 euro posta, plus minus najgrož, praj Peter Čurlich. A to ľudža žno do mošnički ladaja. Što je pak važne si uvedomič, Čurlich dale, zo je pfači zna semješku leto a stupava.
2: Započne od 4 a 20 centov, a to srežne pfači zna su vokov peča cišči, hač to Störer 6 Cent. Der ja will, alle die Trugine, nein, der ist auch nicht gegen Gottes Horizont. Na, der treibt mir ja Liter durch. Breder hat Stütter, da locker jener, nur hat Trugine, hat ja Channel.
1: Adisch Ritschi, wo jednotlivich, centowich Pfatschisnach, jeto na jedne same Sümischko w Obličene. Tam dobi so potom hišče milina, voda peršč a dživo w Obličič, predahači rostlina předavanja hodna. Wierzch pfaci z nowej spirale je Peter Čurlich doživił, jako chcesz we zimie drużinu skazać,

Ištvanko bela je dospio cibirki na sedm s tym je, ha jakak ważne je za maja vonjevi vobornici dobre vukubvanje a za pravidvonje najšelakoriše tež ekstremne situacije zvučuja. To je so najpozdjiša nitko z aktualne situacije v Zorjecu pokazalo, a tež dobrovoljne vonjeve vobore pravidvonje tajke zvučovanja převedu. Dobrovoljni vonjevi vobornici gmene Rabice Rožant napšikvat, te so čera večer v Šunovje šice zromadnje v cioch skupinach zvučovali. Z pomocu vulkoho mobilnoho rybla, z kotrom špechu raketčanstv vobornice pšijeli, trenovachu delanstv vobornice hašenje so palaceho vujenja na privatnej ležonosti. Dalša stacija bije vukovanje v osobe z domskeho. Do bydlenia, kiž to by so bôze zvotorač, dobiachu si v obornice z Sernjan, Smerčace, Rožanta, Koniec Čunova a Ralbic, z namocu přes vokna a durie přistupčevač. Na CC stácii potom pokazachu mašinistča jednotlivých viesných voborov vôtovanie auto. V obdželivo by so čera na zvučovaniu delanských vobornikov 8 a 33 vobornikov.

0: Meju metali sučera tež na zároče serbske pjestovanje Jan Rade Serb vela budušinje. Dječi bychu si vojerovsku, evangelsku, svedžensku a votovsku drastu zvoblekli a s pisanými bantami voku mejerejovali. Povitav je hosči Danko takle.
1: Ljubi hošo, tu a tam, utrobne vas povitam. Menje naši šperaho, a tež našich kuboko. Meju dženča mjetam, a zdraščene tu srednje šmu. Čemu dženč vas veselič, a hakle potom doma hič.
0: A vitali, a to z klibom a selusu dječi tež novu navodnicu v obvuka pistovarnju CSB Lauru Koblicovu. Vona máš ako od spočatka mesaca zamovitosť za jednače CSB kubvanišču. Tež najmenšie bychu ševca čera na mie metano rejovali. Spiu miu mietač zo listka Valentina zaspiva.

0: Wot jutzischeho, wot mir sopola lipska, za so Sputnik Spring Break Festival, ja to hutschne Festival, no heisa modich, luji, se pisane mixom schelakich, hutschpnich stilo, Stellak MDR, Sputnik, to Mojinski Stellak, tutun Festival präsentuje, a stuisch nemože konstudzenia podlapuč, ale to trochu wobscharuje, žaden Problem MDR, tutun Festival tisch live pšenjase, a to na kanalu MDR Sputnik, tam možeče secewe Festival, no program tisch naposkač, a tak? Tyś, niekak sobą podla być. Zatkulario te rozprawy ja potom pundzelu zaso. Wo Sputnik Festiwalu Pola Lipska, przetoż su tyś zatkulario lieca zaso podla.
1: Calma is that girl, like...

No a ja se nadžijam za mače v kvile dale naš program poskač, potom tež tupte titule njaskom džiče. Vore na volu spieva James. Boličeč, smieme džens rano s Kristofom Mikvaškom. A potom za nas ešte Susan Himplová sobu. Všetky tuto titule slyšíte pala nás hač do 9. Nitko je 8 po 8.

0: Ja, a z tym sme južo skoro na końcu Bubaka. Prze tym pak mam hyści nekotare terminy a eventy za was.
1: Bubak News!
0: Star Wars, The Mandalorian and Grogu. Star Wars fane rozgleduj šose. Skojnstne jo zase tak daloko. Nowy Star Wars film jo na wielikej prachše. Teke gaš se ho nejadna v klasiske Star Wars film zereda, su znaš veto nekotare vid vas z velikim předvjaselim na The Mandalorian and Grogu cakali. Film pebito dale vježenje uspešneje serie The Mandalorian a zachopio obšim ješovje na koncu slednije štafle. Napšadu jo film narunanje noveje štafle, dokolaš svrdišele serie su znate cunili až nje dajo nepjevej dalčne štafle. Ktoś co pytake Mandalorianaria a jego małego zelenego przyjaciela jeszcze raz w action widzisz, ten dasz to nie cyni. Film bierze w coraźniego wyszyknych kinach. Morzyński projekt Camp Together. Ktoś nas wyszy w okresu Łopio-Halszta, na niemskiej Elbe Elster, w 19 do 15 julia, wetmejo se tam ve okresu internationalne morzinski projekt Camp Together. Pet gronidwom Music is our Common Language se zgromažio jaden a dvažasča modostnoch ze šakorakich partnerskich regionu, aby zgromadnje muzicirovali, kreativne žewali a nove kontakte navezali. Program obšimjejo spilne žewarnicki, songwriting, vješenje video a social media projekte. Highlight jo zjavne zakoncenski koncert, na kterémž obžilniki svoj zgromadne producirovane song prezentirujú. Obžiliš mogu se modostne z okreza Łobio Halšta v starstvie vid z 12 do 22 let. Obžilinski prašong jo 50 euro. Dalčne informácie pod www.lkeedybk.de/camptogether. So. A ja se njent rozžoknujom. Žicem vam dobre cas, učopne žek až čo zašajtovali a mešo se derje.
2: Váš možinský magazín Magaja Šoteke na našom internetovém boku rbb-online.de/zorben a nové údaše přižapan za mjasec v juniu.
3: RBB. Vaša muzika v serském programě.
2: Serbs prijavo za Alfred Kjerc, Marek Žice sebe Ludovo Štocku.
4: Den kurk, ves mogli je davno obstanju, a te teke pak často serbske spivaju. Ga su se trefili, zmakani, ga pencu, serbske teke mili, ak su spivali sobu. No jo, daj mi jano jajko. A kak to duje se goni. Naša mama nije kak je, ce je ljumpate, a te štumpe čumplate. Jo. To znaju, jo.
2: Jo, vi coša slušaš ko ze Smogarjova na kušte pat, daj mi jedno jajko, abo spokojc mama nevje, nemame nento ako nagravanje, ale za to drugi redni šlaga, vele vesela. A s takim ljube muzikaliski pestro ze Smogarjova do susetnjega prijavoza.
5: Piš čo nam pat 0151 jednasčo 8 6 8 8 6 5 RBB.

0: Spiel wird er gewitze z wuraznio nieźli rozkono. Wiele modosnoch zwiezu jo wieste songize, dopomniejszami, zacuszami, aber ważnymi okognuszami w żywieniu. Karolin Kühne jose obszaszała, co god la, muzika lużam cesto tak blisko żo.
1: Muzika bierze kuszte żen, w busu, przy uknieniu, aber w nocy ze słuchatkami w pöstoli. Weto nie westanu nekotare spiwe jadnoje, jano muzika. Veni zrostu ze wiestymi doponiešami abo zacušami. A naraz jadnučka smuška teksta dosega, aby zasej na wieste okognuše mysliwa. Spiwe zase nieco natvariu, což rozgrona dnia mogu. Veni uvuvaju zacuša za wiece, za kötaruch, cesto pšave svova feluju.
2: Song kenš me vopisoja, aber kenš me južodle převužoja, ja song Orangenlied wird an my kantereit.
3: Zugvögel fliegen nach Süden, wenn im Winter alle frieren.
2: Bis pjevje, ja wird ham kak se šikar dale vuvuja, ale kak vetter vietze te samsne vösnanu. Ja sato rauno dovržujom, tak krotko do přešega za studium. Gledam, kak se šikno plamňo v živjenjenju přemjenja, lec konost, što njeske je južot lecini, ale te nesom spesnav. Svezujom se songom teke veste čah pšet zmenu, pšet tým novim, kateriš hršči njesnajom.
1: Rono gaš se v živjenju vjele přemjenja, dostanu spive cesto novo uznam. Šulske vötsam knjenje, nove mjesto, nove luže. Miaze před vjaselím a nevjestosču stanjo se muzika za morge k nieco, der je znatemu. Nic dokuláš spio šikne vötegrona dauer. Ale dokuláš se ve vjestr smuškach zase spöznajoš.
4: Der Song Ein Anruf von Ferns von Zartmann bedeutet mir so viel, weil ich mich darin unglaublich wiedergefunden habe. Besonders die Zeile Manchmal wünschte ich, ich wäre kurz bei dir, um zu hören, wie es dir geht, beschreibt genau das Gefühl, das ich damals hatte.
3: Manchmal wünschte ich, du wärst nur ein Anruf entfernt, auch wenn ich weiß, dass nichts bei uns mehr so wie früher wär.
4: Der Song zeigt für mich dieses widersprüchliche Gefühl, etwas zurückhaben zu wollen, obwohl man weiß, dass es einen auch verletzt hat. Trotzdem fehlt diese Person einem einfach. Und ich glaube, genau deshalb verbinde man sich so sehr mit Musik, weil manche Songs Gefühle aussprechen, die man selbst nie so richtig ausformulieren könnte.
1: Musika a doponješa usko gromadu svisuju. Togodla mögu spive zacuša, cesto njec led holíš. Spiju statujo, a naraz jo vjesta vösoba zasejve gvoje. Okognuša kötereš su pöpšavem dauno zabete byli.
5: Blattail wird Kupki Have a Nice Life vo pisu jomier dokulasch song ma tosch tumianu pschemös luju zu atmosfero kötarusch cesto zu jom. Klinze melancholiski ale nic pschelisch dramatiski. Ako satsusche wiele pschemös lovasch a wötagi distanzierowane bösch. Mam rad kaks pschaunje a Satzowane Song Statkujo. Tosch ta mir scheinza, mir kag der je kumnio pasujo.
1: Pschedischem jena, aber pschemyslujuza muzika statkujo cestod lei. Nic gewosnje, nic nadpadnie, skejej ako zacuše, kötereš vestanjo vys lesenje.
0: Snaž statkujo muzika rovno togotla, tak vesobinski. Dokolaž mežo vece zvúrazniš, kejniš daju se hovace šeško ujasniš. Jo, my šikne lubujome muziku. A my lubujome to serske. Co petakem se lepje gerži k zakoncenju našego usčevanja, ako serski song. Nalečo.